0: Nanup FM, Bilerisa Arutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingersannak irasokten myssäätit piirakannakit temäkkätlu. Mäkku edu periaakfissakidissä vätit. Piiritit esätit kukkit asävit sinni 50% sipässä vät, kengorahti sinut 7% sipässä vät, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakartu 30% simik äkiä sipäärutikissä vät. Piirinik attaktussa kuit 10% sipäärutikissä vät. Pääsisä kannarousuk kuit tässä autunäkhet kiel älekkaru. Der ist auch so plus, ich lieb mich jetzt.
2: Stakkippis hier seit einer Kasse mit Bierersachit. Meine gut Kardinal Fiskestanger, bis jahres in Nava, der Gier, 394 Kroner, da war du im Mikro zu Ticket, bis seit da zu nüt, auch um Masset, hat er sich damals seit 15 Kroner. Stark, damit da ist du da bitte noch bei mir, so schließe ich auch gut. Opus, sulle farfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu opus naggat kiyallimi paasisaqarnerugit imaluunitsianerlutit uunga telefon 32 32 13 opus sila qanuq ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuaanertoq
3: Tour de France 2026 alfartingaerpo nunersuarmi suppilarsuni unamminerisakkortumersaat malinna figiuk Sukkalisarmarit, kakkasiormarissuun. Apo fissettumäänyt, pissanartorpassuit, Nanok Media kanaaliisi, uppisiin näki.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Stakkipisiessä tänik äsemu pialasahit. Mä en kutpisiasin näyvät kahat tekijälit. Tämä lähtöön on niin fokkoni, imeluun niitä äämä, maskot, workwear. Kami päät äsasiusit äkifi on niin elfems kroner. Stark. Tämä täytyy pitää nopeammin, suhtisi sappuun.
2: Der sa tumi bidi nik bisiguit ingerlanner ira soqtangussaatit bidaqarnerit tamakkerlu makku alu qeriarfissaqilissavatit biditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat kingoraartissanut 7% sipaassavat bidivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat bidinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat paasisaqarnerorusukkuit deras autunaggat kiyal alakkaru deras auto plus illit billutit.
1: Opus sulle farfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13 opus sila qanu ikkaluarpalluunit attaveqartitsiuanerto nuannerluunnartuni misigisaqarusuppit Nanoq Media TV aqqutigaluu aliigu tassiat nutaarsiissat timmersornerillu ataatimut katersornerarput nunorsuormiit tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnuit tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pigaarutermat pigaarutilinnut Nanoq Media aninnerulersitsisarpu
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Stakki pisiä säätäänik ääsä muppiaalla sahit. Mänek kutpisiaa sinnävät. Sekkut essi ingittut inhaltasit. Etäätsin muotut tämäläät. Treonno niä helpemmin kroona. Stark. Tämä täytyy täpittää nopeammin. Suhkisi sattuu.
2: Tämä saa tumi piirin ikpisi kuit ingatlannak iräisokten kussäätsit piirin kannarit tämäkkärsu. Mäkku edu periaqfissa ridissävätsit. Piiritit esätsi kukkit esävät sinne 50% sipäässävät, kengoraatsi sinut 7% sipäässävät, piirivit sydäärit sinne rinne akunnarit atonne kaktu 30% simik äkiä sipäärutikissävät. Piirinik attaktussa kuit 10% sipäärutikissävät. Pääsi sakanna ruusuk kuit tässä autuna hetkiel älekkaru. Tässä autu plus illit pillutit.
1: Opus, sydä fara finnut, tätiin nattumik, että vääräisä suu sappuut, immekut nynämidu. Opus nähet kielimi pääsisä rannauit, imeluunit siihen nallutit, unga, telefon, 32-32-13. Opus, sida, kanu ikkailua pelluunit, että vääräisit juo nattu.
3: Tour de France, 2062, alfartin edottu. Nynarsuamme sykkilasuni, unaminaa sekkortunossaan, Malinna Fugiuk, Sukkalisarmarit, Parkasiormarissiun. Apo Fisset Tumanut, Pissain Artorpassuit, Nanok Mediep Kanali, Sigut Pissiginnaki.
4: Nanok FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tersaa Rutumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit piitaqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissapatit. Piititit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Stakkit pisiessaataanik aasamut piaqersarut. Maanakkut pisiarisinnaavat tankril, gasgril, akia taamaallaat 1299 kroner. Imaluunniit aamarsualertaga akia 1099 kroner. Stark. Tamattaallutak pitsaanerpaamik sullisisarpugut. Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunniit sianerlutit uunga telefon 32-32-13 Opus Sida Qanuq ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuaanerto Nuannerluunnertuni misigisaqarusuppit Nanoq Media TV arputigaluu aliikutassiat nutaarsiissat timmersornerillu ataatimut katersornerput nunersuormiit tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnuit tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaarutermat Pingaarutilinnut Nanoq Media aninnerulersitsisarpu
0: Nanoq FM

0: Nano FM bileri saarutin.
1: Der sa tumi bidinik bisiguit ingerlaanneq ilaasortanngussaatit biideqarnerit tamakkerlu. Makkualu qeriarfissaqilissavatit. Biiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Biilivit syliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Biidinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus illit billutit.
2: Stakkit besiessää täänik äsämuk piarasarit. Määnäkkut besiäisin näävät kahat tekijälit. Tämä säät tornonia forkroni imaluunit aamä maskot workwear. Kami päät äsarsiutit äki 495 kronor. Stark. Tämä täältä pitäänot päämit sussisisarpuut. Opus sulifarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit unga telefon 32 32 13 opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto nuannerluunnartuni misigisaqarusuppit nanoq media tv apputigalu aliku tassiat nutaarsiissat Timmersonnerillu ataatimut katersonnerput nunorsuormiit tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnui tamaasa pitsaanerulersikkit nanoq media tv toqqaru misigisaqarnissa pingaarutermat pingaarutilinnut nanoq media aninnerulersittisarpu
3: nanoq fm